0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम
0: ताबिरे को
1: हाय ताजरे
0: हाय गुड आफ्टरनून मिंग लाइफ हम हाय बी
1: वाफम हम तो पुखत के जाऊं
0: हाय हाय फजर अब वाफम सिंह पुखत कनी हाय बगी थाजा बस उठाम जरी मिंग लाइफ हम हाय बी
1: lang
0: thabal dagi sanayai ma marup sanayai ma kari karam bo afam sing phung duk pi kadaba
1: hatak na namo kulat tanu la ko je yam nai ngai le chana nungai je ba ka na
0: hoi good afternoon ladies
1: ma han dagi sam sai sab je ba ko adai na taw lo ta ke dau dau no ai na ma yam na pukhalai ba ba pham jai na dum tar ga lo rai je mai na nungai tho ge da na mu su khan ba ai da ra
0: hoi do mar
1: na si amo na tau jarai na tai ta kina ta ka sai li la do
0: hoi
1: to ona nungai je gra bai da re ngonda
0: hoi nga sai gi li la se
1: nungai hai
0: hoi nga sai gi li la se nungai hai da phong dok pirak pa se marup ani di sure
1: ha
0: hoi
1: yam nungai je gra apo si di yok ta di ne hen gre ba
0: hoi hoi
1: to ka ra sa khre yok ta bi na le ho go do mai pa na
0: hoi
1: yam nungai je ba hai da ra
0: hoi hoi akhoi thoram sing mayam nungai na ba santuk jari ba sida ista pele nungai jari haidana phongdok pere pres da gi he da nungai jaba se lai jadre ate to pa kari kari wafam sing phongdok pika da ba lai ri
1: thoda pala jade nem kaino ikna sagi mang da ma sai khan ba phang di hai da do ta bi ning ba gi ya
0: hoi hoi
1: adu mari su pang ne phang de na
0: hoi nomadi marup sanayai ma su sung soi dana phangwa oi rasanu hai ba from se thamjari kol dilip tan adum tau bi ko
1: adu da lai ni hoi lai ra bani adu tanga phanga ga di na
0: hoi hoi sung soi soi dana phangwa oi rasanu lip tan adum ak try tau bi ro hai ba from se thamjari mathangi caller ama muklo kha jage thoram si da saru ya birak patha ga jari
1: yam nu ai jari na

0: Hello.
1: Hello, madam.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Ngasigi line sibo inung nungai taba oi bazala akoi hek paikhat pada taba dagi taba phangdaba color sing maya mama su yau kre dagi tat pas maya mama yau kre khonjal phajana sing na tabi ko
1: tai tai madam ta jai ai di radio dagi la na ta tho ta wi madam wa pham ta hai ja ge ta ni
0: hoi hoi phongdok pio ming lai pham hana tak pio
1: ai yoram dagi karam thablai ni madam
0: marup thablai kari karam ba pham phongdok pi ga da ba
1: अखोई की नया मैडम

0: காவிரி நாகரோகி கொஞ்சல்.
1: Hello, Kungang. Live phone-in program.
2: Hello, Kungang. Live phone-in program. Tha khudengi aroiba thangja. Kungangi thauramda sandokchaba.
1: Hello, Kungang. Live phone-in program. Chatliba tha sigi oina. Lakliba megi tang kuntra. Thangja numit. Numidang pung taruk minit nifu. Kungangi thauramda sandokchagani. Hello, Kungang. Live phone-in program. Thamjari behiram ayok ngagi section thaurang. Expert oina lengsin bigadaba Dr. Sobam Khogen Singh. Senior Scientist and Head KVK Ukhrul ICAR Research Complex NEIS Region.
2: Miyamna Studio ke telephone number
1: 9362327078 call to thauram asibu saruk yabiyo. Hello Kungang.
2: Live phone in program.
0: Makhal mathil ke thauram kya sandoktuna tahanjari basi आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी खंगन जवा आकाशवाणी इम्फाल

0: Hi, Tomba.
1: Chie.
0: Nangi 50% discount piba resto Pokemon pack to. Loi de haine karmai torino.
1: Loi de loi de. Kadai de gino da. Aduga ichina ne 50% hai do. 50% khatna te 50 to 60% ni offer piri se. Aduga stock to leitra ga sune. Hojik adumak book tok silaga discount adumak te adum piba gi khudong cha basu leibani.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana macha gi luhong bagi onput oin hapsening ba. Luhong gadu bidi matam khara wali ba. Natraga yung gi darkar oibe do. Hojimak book tok silaga di tha khara gi तुमदो ओइरसु सिल्वर जुबली गी ऑफर ओइना अचौब डिस्काउंट पिरि बसिगे लोइनना अदुमक फंगदोइनि हाइबा
0: अदुदि इने गी मसानु पिगे लोहोम बगी हाइबदो रेस्टो पोकेमोन पार्क सिदा हाइबनि हौजि मक बुक तौनना बा हाइबिरु रगे
2: होइसे रेस्टो ऑफ मैट्रिक्स मियाम नेन खंगबिरे हिप द हकचांग द यामन कंफर्टेबल ओइब मोम पाकनि सिल्वर जुबली गी ऑफर सिंगासी अदोम जु सोइदन लोबी हो नसिमक लेंसिन बिरक्सी पेना स्टोर
3: ngasi asi me kitang kun gani thoi international day for biological diversity haina malim pun bada palan tongnari hande ki chahi ki theme na acting locally for global impact ekoina miwei ba mo oina mahuk sa gi oiba khalasi kaidna thamna ba ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯣꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ 3 R's, reduce, reuse, recycle. Asumna tawduna akwina sijinari bagi changasi hantahan ba lemna maangaga chatkadoba po chakchingbu akwina recycle to biba, reduce to biba, reuse to ba asina chingba si akwai ningsing bayay. Amadi, biological diversity si ngak nabuhona bada thak na nabi ising marangkay na lehen ba haiba asishu yamna mathok tai maramaduna ising asi lemna manganda ba haibasi ekoi khwaina tofam thokpa thokdhang ni asumna ekoi gi tofam thokpa ithokdhang asi pangmi naduna mahuk sa gyoi bakhal asi kahindana biological diversity asi masamu fana lehen bada koi punimaki thokdhang yamina si haiba wafam asi su thamjari